0: Sí, ye chinte ko ta ye che ka kina ta ye ayi ka gari ti ho ta wi chile na pe ta pe ko kune ke ko ung la tare pe ga ta no ta na tu ayi ga ne fun sun se ja ka ni ku le ni chi ni ku ye te ne ga ni ko a san te ka ni ko la ka e gi ta sin pe la ha wa あんまり言えたしん、さわいきげきぐるせじゃくるんて。えか、せっぺんちんだごきだくるんて、れしんだ。だしんがにいきゃりいね。がにいき、たれ。ないきいふにで、せがねそんで。
1: へってり、ろつえいえ、ひんにぐう、てねけろつえいえ、かっこいやだ。
0: せじゃ。きりひんと、とつったねけい、としんだたかうえ。Il s'est Fred Andrew Beta Pichinante. Allen ne n'a qu'à cinq ou deux en quatre. C'est pas. Si n'y est une dagre son ni si c'est gonche. Coup crépinant du gelé, c'est y qu'il y a. En bas, Pichinan y des coups crépinant du gelé. Côté Satan serait ya tia. Ya ting wa ya ye ga ting le. Ka ni ka le yi. Tse ku ga ni ni sha zin fu ti ni a ting ga ga ting ta da. Di ni shi we de ke la ta re yi ting ga re. E se ga gong cha san ting de.
1: Hin ni ni di li yu zi zi de we ka un ten da e ka. A yu nan la ta ga ti san.
0: Ha, ha, cha hin kui. Ka long ku kui a yi de wu le le go re di e kui a a hi de. Ka zin. Jun ke. Me a tare me ke kakone tsawe te kai gani e kwae ya tri tsi ka kone zo are yone te gani o tse tatlan ka ka kon tse tri e.
2: Ti la tulit a gozo Elisabeth ya kalaya hi i ya bigutiwa kwa.